0: өдөр бол хондагын бичгийн ормон чин бичгийгийн бүжи хойдур тангол тэнө чингдөв гажирин гүч хоавал чангжүн жэргий дайчэлад дүвчагванни арбахан сайжүгванни шамдүлжэг Энэ хувичхи өдэмэн Шишаванга нюхэгүн Чэрэрэвүн шорамхту болэшу Энэ хувичхи болвул Олын сээд түсмэлдэр үзэгүл хуйдур Олын сээдэн чэрэм ану Дуанда юэншагэн чирэгий бол нашан Таттэн абжирж Фрихуан үйтсу хоги бэлдрүн хамаба, гэртлээн, чэнгхян түшмэр лонгбин. Варгэн үмэн яслаад мүдвэлжа. Ижээн хэлдагэч, дуандагэн чирэгий нашан татвэл нэг илу алдэши хавачы балла. Яад хавал, шэнсэй чинтумдагэн хэхэр аргэн дуанад, дуандагэн чирэгэн Тохэй хэнаад барбал тангуулгийн чинивэн сайвэлдара. Мирэн бэхүнээн үчхаар бал. Манэй уолтыйн гол үчинээн ёг чирг хүдэрч гарчыг байгаад тэгэр үнсэй үмүрж. Чингжу янгэнэй бэдэг тайвэн ору чирг арбал яу чэнгшам яу хүй лога дотэр гаднаас Хүч хамтэдэж байгаад жүнгвээр орны бээлдэг үйд, чинтүң шүйшэгээ нар тэр үйд, толог сүүрэн хангэлдийр хуа балла. Эн үйд, тангвалдэгий бар ехагар дийлж болон хамаба. Эн үгий сонсод олнээ тасарас. И вангжанглүң өмэшэйнэй шэгээгад, шиша вангин өмэдүр ясалад, Монгчэн шан хэлжа хэдэвэр алт хасин. Шигумжилал хэмэн
1: бадэвэч.
0: Эээрин ондахтын хүнд холин ос дэмэлэ хэрэггүй байл. Эдүгэ тангуалзин фэйхуон үйшэху хоэр бахмтэй арж маадау чэнгуад чирэг ор чирэг бээн атлээн. Ягаэн бэдэн тэр чамар бээлдэж болэгвээ. Минэн дэхүнэ үчхаар бол. Гэбэрэн бэймэн нэгэн сала чирэг жангжуний райшэлж. Сай жүгвандүр хурэбан. Хан уолзин үйтшэхүгэй нашан нэг алхэм тосшог ябул хүнгвэ. Үнэж хэд бэлдэбэл ябарабагэлэ. Шишаван нюхэгүн эгүний самсад. Диван жанглунгэн үгэгэй болбол. Ихэла үнэмшэч.
1: Жанглумдар табын түм чирэгэй салгаа чирэвэй марагашэн өдэрэс
0: жангжүн нарнэгэй дагуэлч. Таг болтын фэйхуваг үшхуғы бээлдэхтүн
1: хэмээхэ.
0: Лунбэн чэнгшангэн үйгэй бол шишаван ахсэнгва. Тэр чэнгшанг лунбэн Харшиэлча гарзошоот бортуусэгүсэй алдэнман тэнгри харраад үглэйни
1: пэдэ-дэдэ болсуута.
0: Манэ үхэгэй ахвагарожэ бол эдэнаарэн мүхүх чак дэмэ одлүгэ болэн хэмээхэ. Үлгэрэн очэр, дэйван жанглоу, табэн дэмэн чэрэн чэргэй салгагаад ёг жанжэн. Жан-ун-тан, Чоу-хуа-шюнг, Хойри-хэ-жан-шэнэй дай-чэрд.
1: Дагаа-бэн,
0: Фэй-хуа-ван-ю-шу-хуги,
1: Бэ-сар-бол,
0: Сай-чу-варэ-гадир-хор-чэрджэ. Хойри-гэд-гадин, Жан-жун, Хэч-тэн-чэхтэн-толдан,
1: Бас.
0: Чэнгшанын жэрлэгаар фэйхуван үйчэрху. Сай жүгвана чашамбал чэрэгаруа. Хэжо ял үдэр. Шүйшэй чэнгшанын жэрлэгэн бэшэг ихтэнсэ. Шиша валзэн маадау чэнгвэ чэрэгарна. Эгээд бол хоэр үтгэ дээн тулан.
1: Хэгээд
0: хоч үрдүм тэнчад нит бие хийги бар хэлвэ. Үлгэрэн очри хэлвэл. Тонгбар богмди эгэлэхтэн чи нарауан шуэжэнглян надавал чангнар хотиги сондэлч чэлдэ солгэ яухуйги бэрэман тар болсан дэдмандуй түрэн ижини болвал сагурин тур чалхар шуэжэнглян их чирэг хэрн тэмэй хүдэлгэжэ тангвалдин ижина сүжун ванды чирэгин дон чаллэрэгэ Тунгүй фүйя лихүйлан Ижинэ хэчудур ябхимшу Алтэн руха алтэн гэрэдин Шивур дуасвол Ижин нян-нянгэнтэ тэ улгад Табба мянгэнтэ улхойгтэ Чирэгин валсар хамгэл улаба Исэн шигин пэллэр хүгэм Хүсэдэн тэлэшо Ерчирэх херэндэмдон хаган нян-нян таллэрэжэ Чамин дондвар чаллэгэ нойэдэ ваха арта тэмнут Волдэнэчэ ной нян-нян бур парадэн хугэдат чирэд Орэджэг чалочудэ бол хэчинэн олэн болэшу Эгүүний хэлхай яухүй хуэлгэгэн Торшбүлэн жирэггүд мүдэй жолмон Яухүй хуэлгэд учин ябэ дэлли Мүддүүл хэрүү тэрвэйдэ Ярмаатэ яухүй замхад Сүсэн Хагэчэгтэн ядлан эгад Сүнсэн о чамхэр чэхсэн Эгэлэд эл болэшу хо Шуэчэн лэнгэд их чэрг хэрэнтэм Чангнаан хот Ирэг эртэч сэмхад Яухэй тэрдорэн сандэр Гардорахэн чамжэннан дэгэ чоглавэлч Уачэр ябдэлэгэ чоглэ хэрвэйдэ Ирэг чамжэн хэгэ шармэдвэлэ Манэн минэнэ хунэ учхайвала Бэдэр ин хотэй Нийслий батыл сонгы чэрмэй олэ. Ябдыл очэр ин хымсэг сормыз шэтэгдэг. Айун түхшүл болохтын тулан. Нийсэл хотин гол-гол орд харшини галдэж. Бэдэн чангнан хотин өт үрдэн чуол үрдэнэ жуэлэгэн бүхүрэй авж. Барун хаалгаар дутагаад шиша болдийн маадау чүрүүгөнөө гэшгар. Үн бол хамгийн дэгдар. Хотий батлаа сонагадий болда. Димилу сэн очирэг ба сэнэн чуан могн олон бэлэх маба. Энүгийгий сонгсад. Чатэ талас шэлли хуан үллүң. Яухийгийн мө ерчэллэн Ян жангжүн юхэлу елу хэ байжуэ Бэдэр үчирээр он үнгажир согаад Тагэн түрэгий мөхөж Домдэд орэн жүнгэрэй жилэгэ мазанаба Эм хэлбэр ер ягүндүр Үчинээр оне чэрэмэхсэн хүчи тарлагаар болгаад болмай Чангнаар хот гэдэгчин дүлі хэд хэмэ. Домдад нээслаал хот болэ. Шээчэнгэрян мэтэннэг. Мэжэн ээжэнаал ябэндуэрэг бэээгэ. Хотэээ бахтэл сона. Дихаада бахтэлбэл мэнээ бэй нэгэн сараарэ чэрэгэ дабэл. Чам тосэч шээчэнгэрян гэалэсэ бахма ба. Яухүй хуэлгэ эгүлий сонсан Ванүүл нүнгэн бүгэгэ болбул үлмши чэгэла Тэм болбул ванжан жэнчэ чэргэхэ дагуэлнан Чэлдэс хуэлгэ шэчэглэн нэг Чамэгэ хуэндэс бэлдэг тухэн
1: 대든 말 허튼 하는기 달마진 허튼이 세트로 받들는 해봐. 애군이 상사 예산 같은 깔 등리기 싫듯 옷도 세무세 알리게 와이 여우 청샹 원 울릉인 우기기 아바드 미니 우기 앞서는 외친 디미 오틀라고 해 묵착 벌제 해봐봐 제대로 착 아브라고 잠주인 실리호 완원롱아 호이벌라 도올라 휜다가 마틀라 달리주 가르만 하스 하이길 강일랑도 시우를 아끼지 아 놀랑대라 진리교하 자간사람들은 머리디주 대라 헐뜸질라 살라가 나만 널 텔비지 지리기 나발라 지군 하르가르가르만 통관에 적단 지리기 약 잠글링가르리슈 완물릉인 길에게 발 린통산이 궁리로이다 그리고다 줄 엄마네 저게 더 살라 대전 배가 등린날 버둥글할다 탈 저기 불행이 많긴 양주길은 톱달바 메르글 갓 나시길은 우대할 수스테슈 실리호 완물렁아 아 놀랭내나서 옷을 해는 거간 월간에서는 그 말이 예하질거 해라 옷대한테 얼음처럼 지들 탔다 잡자 빠른지군 가라 밤엔 동주이 허스 랑도 깎기도 되라 네 결국 즐기렴나 떠들린 가르만 우지주에서 헬 탕왕진 진안왕 쇠진향인 육 시리긴 자미기 횡들사 떡들라 비스테이슈 약엔 웨이다 치리렘나 월암바스인통 내리게이겐만 니리야 장진 왕울롱님 자미기 횡들사 떡들라 짜질라 은흠은발 진안왕 쇠징량인 허일두바르 후바군 갑스게 장준 쉐완뿅 왕울롱 바라하라도스탄 왜야 약할 옌통할 옛다노트 고르분순할 아르브네임은 하르네 아하무 다른 들어 아만해맛 누더네네블 아르브 다른 대백도 하라 알튼 호익 도록 부인되게 화이글랏 깍탈 아득슬 바면 수진 야야초이 벌 안설랑토이 허수이약간 원슨 훌륵 메라노 워스 허레두 늙레들한 예루 수이한 우롱주 메르네들 툭툭인 소간 낙내레들 아름다운 탑자가 흐트라고 하며 하라 부역이 원들 메르네드라스 탑은 더에게 돌자 눈벌 글대하지 완울럼 이해다가를 짱들 때 산둥가지린 우주은 월계 쉐징량은 장주인시 야무로 지나 타날 털꾸르는 니들 장난 죽치기로만 그틀에 쉐완벼 휘두는 여리네가 이하다가 짱들 홀기기 죽어 지 여우휘네가 떠린 장준 모네 백은 모네? 완울룽 일기라 미리 치력이 있어벌 어륵들 이진 냥냥이 벌 별자 자리에 벌 들리히어 디에네 이진 훈바 토르 니슬라선 도타간 토르 꾸른 잠잔단 사악과 이슬로긴 사구리아 이길렉과 응이 똘타바란 얀만 치륵 배굴지 오슬산 으기 빌드 임하니 안고다운 제임